0: leather ki beta ko nimat thindu la da sum da chi la a ja pen de la
1: hm
0: pu pu sam je la ja la bu xie ni la
1: ne se
0: a de lo ga ru ki be to bo sum da chi la da ti ni to bo pa sang thirim la sum da wa la to wa thirim la ja la bu xie ni la
1: ne se la
0: a da ki be san ro ma bo ji ye chen ge ji ri ni phe ma du song kwang xin na ro na xu xie ni la
1: hm ne se
0: Hello, no number lange kuchu nongo la.
1: No, le se kirange ine sunse de chubenga ne se rona.
0: No, no, tuje na la.
1: Shugo la.
0: Shugo.
1: Le, kamsa.
2: Wo kong ka sa manja yuri.
1: No, no, kamsa manja yuri. Den chi nim la ru ra.
2: La ye le.
1: Le se lo.
2: Ke ye men du ha.
1: Le se lo.
2: Ye me da sa si la chi le se ku de ba yin sha.
1: De ba yin le den chi nim la.
2: Ya ta ya nga sa sa chung pa thoma de ba ba.
1: Debrile, sangma debi to che.
2: Tabia teya.
1: Lo lo.
2: Ni nga tri nga to so chong pa thoma da. Ani long tin sen do thoma lo le yit pe che ni. Nin da thusin to bo da shawa lan do kuzu de tan chan san chan de yo ta chi min di che.
1: Ne se to che na den chi ni ma.
2: Ju rim bo ji ta ni an pa nyan lan ki lu ra ma ji ne. Chen nam pa thoma sen do thoma gung pa man sa che ji la.
1: Ne se lo lo a.
2: Ne se ani nga to sen do sa ni thoma da. Ani to chong pa thoma kuzu la. Tuja ka mama nam ji rewa sa ki de kyo gi
1: ne se la la
2: ye a ja de ki de ka la da te na to ta sin du san ni thoma la pi se re ji de ni sam be to ma to gum pa ma to kyo gi
1: ne se la la a
2: ne se la se ane ki de ma pa to san to so kan ji to ku gum tuja ka mama nam ji rewa sa ki de kyo gi ne
1: se to che na la
2: la so la san te de ji ye ku ju de cha go
1: no si din cha go la
2: no jo o te re
1: la la a le kham sa
2: Kule kasu dindu kumulya be kimbe lo yuntumasan kinangin kule kasu chiginyela ne se ani itaga shuwe da gi pay pamantinji kangi tinji pamantije ankuna so samala wada kusu jadan dan jawalamjo kimtan chimdi ne ne tiriwe tashi mindu shuwe le dindu lega samkule kasu chiginyela no le se ankuna so le tento yuna yangela kuna so le kusu kule kasu chiginyela tochena
1: 那您们同桌两个李南北丁秋给三百四百送些的先买给那李桂南看起三桌呢西格子看白呀熊月北等几年桌了他西格子他怎样熊月北全北七零了今天我那就三桌您个等几年不了他他和老张连熊月北七天了不了困难去日归学姐旁边几趟赶紧老个龙城给三桌南北林给他查桌子南北林给错呀不见一呢门东三不村不拿送了
3: 我那去地步套了陈明亮、郑家给德玛斯吉南巴公给人呢，及其政治故乡，那最他的政治学别军就给三百三个六十地带呢，咱们西拉多，嗯，林杰了呀，你们去学英了，公给人家是吉南下，第三遍南巴端路塘，你们都看了这些个，其实送的呀，中秋节地都有在推荐他，你们读书，高瓦塘教育在塘林七县，人家给三看了七寨恰斯吉南下了。
1: 那目前呢，俺那去三朝看看有这些学员看呢，立前上不得拒绝，从他们那个创业培训嘛，是另外了，看着没有人出了句话，马东几天的查着严重，让什么的查着没起，是挺难懂了。老弟呢，俺那去蚯蚓去地铺头了，陈明了呀，别么了，是挺难吧？我跟伊呢，俺那去立前的也托呀，再用被这些民军学员，俺伊呢，年半年立前的了呀，还讲给搞不有，俺谈到伊呢。 老女性都俺那村里村的，年纪越年那路线的，超不超不连接，怎么呀？比如讲，人家是土生土长的，民团学员是济南县，老咱们的云南连接了呀，全国学员俺那村，老经济经济了呀，开始呢啊，这个啊，咱们这边西北宁波了，说不南边那村最人口这边呢，养的人家差不多七十万了，
3: 徐长，
1: 徐长啊，也是南边那学员。
3: Kaban